0: aplicación ya.
1: ¿Buscas un empleo en un ambiente emocionante y lleno de oportunidades? Esta es tu oportunidad. El Gran Sierra Resort and Casino quiere que formes parte de su equipo y actualmente tienen vacantes para limpieza de habitaciones, lavandería, servicios ambientales, stewarding, apoyo en cocina, conductor de transporte, cocinero, mantenimiento de instalaciones, ayudante de bar, bar bar y mucho más. Con la construcción de la nueva arena de Reno por parte del Gran Sierra, no hay mejor momento para formar parte de este resort y casino en crecimiento. Llama al 775-789-2202 o visita GrandSierraResort.com para solicitar en línea hoy mismo.
2: Hey, tú, sí, tú. ¿Ya te inscribiste en la gran promoción de entradas de adoquines de Vesalite Concrete Products? ¿Aún no? ¿Qué estás esperando? Visita 355 Greg Street, recoge un cartel promocional y regístrate para participar, ya que podrías ganar una remodelación de adoquines para la entrada de tu casa de hasta 800 pies cuadrados. Patrocinada por Vesalite Concrete Products y por cortesía de Pavers by Potter. Esta promoción tiene un valor de más de $18,000 y es por tiempo limitado. Córrele a Vesalite Concrete Products en el 355 Greg Street para inscribirte ya. Se aplican algunas restricciones. Consulta las reglas completas en el sitio web de esta estación.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Kohl's knows summer comes with a few family debates. Like, what's the best ice cream flavor? Or who gets the good pool noodle? But when it comes to Kohl's summer outfits, everyone's in agreement. They're comfy, they're cool, they're stylish. And they're here to make everyone's summer feel a little easier. Shop now for looks that the whole family will sign off on at Kohl's and Kohl's.com. Select styles. Some exclusions apply. See store or Kohl's.com for details.
4: Estaba orgulloso de ser soldado. Dije la verdad y me echaron. Y entonces me dije a mí mismo, voy a quitar esta regla. Si eres un veterano LGBTQ+, tus recuerdos también son importantes. Comparte tu historia con el Proyecto de Historia de los Veteranos de la Biblioteca del Congreso, donde se recogen y preservan los relatos de primera mano de los veteranos del ejército y se ponen a disposición de investigadores y futuras generaciones. Visita loc.gov/vets para enviar hoy mismo tus historias, fotografías y documentos.